dăm mâncare. Agarani dăm bengo modile mekebe. Combita rencane. Agarani dăm bengo modile mekebe.